0: Charming Ultra Soft Smooth Hair tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: El show más chido por las tardes, Erazno y la Chocolata.
2: El estilo no es solo lo que usas, es cómo te presentas. En Tulare Outlets, descubre marcas icónicas como Coach, Kate Spade, Michael Kors, Banana Republic Factory, Levi's y Nike, con hasta 70% de descuento todos los días. Nuevas tendencias y favoritos de siempre, todo menos ordinarios. Haz un plan, disfruta un almuerzo en Bravo Farms o mira una película en Galaxy Theaters. Tulare Outlets, en la salida Cartmill Avenue del Highway 99, donde siempre descubrirás estilo real a precios verdaderos.
1: Domingo 12 de julio, en Stockton Fairgrounds, Soros y Banda, Banda McGay, Serapio Ramírez, Alex Ramírez, Vaqueros Musical, Banda Más, Banda Móvil, y no son es la auténtica Tejerez, en el ruedo los destructores de Memo Campo, boletos y Nivelmanía y Tiquetón.
3: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
4: Estoy en escena del choque.
3: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
7: ¿Buscas renovar tu cocina o baño? En Granite Expo de Stockton tenemos cubiertas de cuarzo de alta calidad. Aprovecha nuestros descuentos especiales y transforma tu hogar con estilo, durabilidad y elegancia. Nuestros especialistas te ayudan a elegir la cubierta perfecta y todo para crear el closet que siempre soñaste. Visítanos en el 2232 West Lane en Stockton o llama al 209-932-1828 o entra a thegraniteexpo.com. Granite Expo, visítanos hoy.
8: Oye, familia, el nuevo North Fork Mono Casino que abre este año en Madera junto al Highway 99 quiere conocerte en la Feria de Estanislaos.
9: Pásale a su booth, saluda al equipo, regístrate para tu rewards card y llévate regalos totalmente gratis.
8: Y eso no es todo. Todos los que se registren participarán para ganar premios increíbles, incluyendo paquete de viaje a Las Vegas, boletos para eventos exclusivos y mucho más.
9: Nos vemos en la Feria de Estanislaos. Para conocer todos los próximos eventos, visita northforkmonocasino.com.
10: I'm John Morgan of Morgan & Morgan. If you've been injured in a car accident, call America's largest injury law firm. For over 35 years, my mission has been to deliver more for our clients, to deliver more for you. Injured? Visit forthepeople.com for an office near you.
11: Así es como estamos reimaginando el reciclaje en California, llevando los envases de bebidas vacíos como vino y botellas de alcohol a un sitio de reciclaje y obtener su valor de reembolso. Para saber más, visita reciclamasea.com.